0: Cara tu implementa sa ida maklai hati te. So mente ita ihe stadu, organ ihe stadu ais, atu bela kolia kona ba siuntu povu nian, di liu kona ba zoven sira, para atu bela continua kontribui ba nasan, li husi sirene forsa produtivu ka forsa intelektua. Ano yang sana?
1: Ok, Dek Maluko Vintis, antes ita continua na fatin ita nyo programa, husi belun seles, na fatin ofrece ta musika ita turmai. Enjoy the music!